0: Meyɛ momɔne na menya yarisa. Meyɔ momɔchina na menya yarisa. Efi sɛ Yesu ya die ye meyɛ momoda. Meyɛ momɔne na menya
1: mayarisa.
2: Amen.
1: Mame. Prophet Jimaso, ho na nso wo ho. Meyɛ momɔne.

So me kwa ye beji mi sika ena mi ni sika wo ho ena papa na mama kwanchere mi nya ye ntimi nkobio mu a menu ya madansi ya eko etwe gu ye nkasa nchere o because ye mama no ne bebi oda na no odin odi fu nkasa ena tu ni botom eye mama na kwanchere de ma no e ma ne tawo e ma no hu aka de nyina tawo no na ne nana o eyare na Captain Jesus tawo no power ewo mu ono media de bia da na mekan so bi firi ko forudua na bana so to be first abrel na se wan talk Captain Jesus tawo amre wa mesire wa how I because we know kwako dia ma se bi wo kwaja nan kurampo na o chinchimu hu sa. Hello. Yes, so Christo. Yeah. Tawo ye kuro ye na papa bi di se na furu so abrel.

0: 5.
1: And afei ahinta sam tigo eto tigo no ye mame no adwadefo yi ye papa no adwadefo odifo apa number ye huntuma e de amayen se ye no ma ye kofa de maton ye no ma ye digwa we yi e ye secret number ono ankasa mu ono a ekoso etwa nhira ene ono ankasa etimi de ne ho ade biara bi eno ti oka ho asam kire mre bebiri se wonso obedu ho bedwan ni sa number na ebe bua papa papa sa number ni ye 027